Afi, ya vantalo fatu fo ina yo manto matua faya onga, ya le sunga la postola ya ngafa tine tali ngafa, ya mese yo matu tina faya onga, ya fa mua mua ngafa, fa peo na fianga ya ifo ima Paul Kalame, ya otamaiti ya onga ile ne yaso, ya fa malo fayol faiva, ya moliato alof anga ole tato Paul Kalame, mo o lua matua faya onga, fa malo fayol faiva, ya vantalo fatu fo ina yo tatu tamama tina matu tua, no fo fale, yo ya mese fo yole, out of tour. Mese foi ya la au fainga luenga ya pe lavo le weekend yo ole azole malolo ma ya ita do mai se au manga luenga sa fa pe ona fi tai tunga ile pa ia male ma malo so ta to watu no u ya fa malo faio le faiva fa malo tau tua ya inga ya fa malo foi tau tua ile fina ngalo le tua yo malo faio le faiva ne jula ya ole tato po kala me ole fa fie fie ya de oi ya wa foi ya e vai vanga foi ma ja va ngola via fi ofia lavo e ma me le tato Paul Kalame ya tu ilunga ete sa sa ma fia fia ma ave lau fafitai le dua ya o tato tau nu mai ya ito itu la fo yo to toyo le weekend ya la me le ave sau pati ma sau fia fia ile dua tu ilunga sa sa ya pese ne mo le teo lo fanga tato Paul Kalame mo o tou uma ile ne tu la o le afi afi.

Yeah, especially now, more than ever, we're trying to support the government. We're trying to support the people on the front of Australia. We're trying to support the Malawa. We're trying to support the on all of the now. Yeah, the people who are Jali, oh Jesus, get rid of the Jali. We're trying to love ourselves for more and more. Yeah, now Jesus, oh Lord, the Jali. We're trying to support Jesus, Jesus. Ah, now Jesus, oh Lord, the Jali. Oh man, oh God. Now Jesus, oh Lord, the Jali. Yo fa fi tauli ya mese mai o le tino fa pe ona fia ngai voi ya mai cha to le nei vai jau o le langa yo fa pe ona sia si mai le tua ya te tan tu e ala le fa so songa o mai o le tino yo ya tal tonu mai fa tua tua ile tua e tali le tua i mea uma ya pe sena mo cha lo vango le tan tu pol kalame ya mo ila to fa cha o to le to tonu mau cha malawa ya inga se nga se o le tino ya mo le tua lo vango le tan tu pol kalame ya le sunga le fa fia ngai nga ya ya yo sia mese fo le manjo fo ya zarona va pe ona mafu tamai e mo le fo lo vangol da tu pol galame ya ile sunga la wao yo ya ya va na e o manu ma le vale jua ya va pe ona mafu tamai ya mese fo ya le va na ya saimo ya male to lo ya Christ ya ma lo mafu tamai ta tu pol galame ilu ngol ta tu Facebook page ya va pe va tu ai ma wo male ta tu pol galame ya to tu na le ta tu wa ong le na ya ole to e lua vai aso fa pe ona malo lo ai le mato online bible school ya to e mata fo ya le face 2 ole tato wa onga yo ya fi tele tonu ile upale tu lo tatala ina ya esel mata utia a is a powerful word of God is open in the bible school online bible school ya fa fo ta ya na yo manjo manjua ya ngafa tene tali ngafa me se fo ya so mato tina vai ya onga ya fa mo mo ngafa ya le la Facebook page ya va pe finga ta ya to ya fa fo ta mai le tato official nei ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya e lua selau jala e ja ongai I le fa va yaso ya tau tua na ma o fa pele la valau fa so ya fa so mel tatu no mela lena ya e te le fa so so ni mo o e to tong ya jo ma to lo pili ya ai fa long long le upale tu le so sia o le upale tu ya o lo fa pe ona wa wina to tonu wa onga nei ya ata ma ma tina fa ya onga ya mo le to lo vanga le tatu pol kala me fa pe ona fia nga ya fo ya ya la ingo le fia nga inga su nga fa fia nga inga ma ma siofo ya ele nga te to tonu ni usila ya o to tonu vo yo australia Penrith or Cape Town, ya o Melbourne, ya mese foi Brisbane of yanga ye foi, ya ma au nanga le nei tu lao le afiafi ya fa ma lo fire fiver fa ma lo tau tua, ya moliatu o fanga le tato por kalame, ya mo o to uma lava, ele nganta voi lea, ya o jamaitia onga, o le tato online paper school, I tu e fa o le ke lobe, ya mo te voi o fanga le tato por kalame, ya le sunga ya Joshua, nga fa lo fa pea o na fa mulmai za mua ma jamaitia onga o le vasa Pacifica lo wa otawina ito tonu o Samoa I siu senga ya molia tolo fanga ya ole tato pol galame ole tano vafamo ya ya te oto ile neitu la ole aviavi ya molte fuyo lo fanga tato pol galame I ainga vape ona ma futa mai Samoa ya o aukilani o tuo fafine ma fanau e mese fuyo o Wellingtone ya malo fayo le faiva ya o tato Tauta ya e foi au manga luenga o le neva yaso. Ya, pespesenga le tato ta lofa fa mo. Ya, e tautuam au au nato. Ya, te oiso wantu no pelo sa moa. Ya, e alai musika ma pespesenga. Ya, e faa toa file mua e foi. Afa pe wa tau walu lunga lo toto maua lunga. Iyo, ia tu lunga sa saa. O le faa malo sitino sile na o na taua. Ya, fa fia fia atu le tato ta lofa fa mo. Mo oto uma ile netula o le avi.